Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kind. Der badet sagt, Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.

Men i Norden, Jamaika, a heislet. Da vet de nå, da ikke var stråvel, da sind leit so nett. Men i Norden, Jamaika, a heislet.

Noah var løg. De sigarer mig fra et ven, min mål var spredt. Og med denne, der rager min ånd, som er gået af.